Film is a yeroi bada hozik tabi si. Nang gunung si don hinli bani film si degi. Manda kinita kelamba mama di azi maishnam anikapun bakhonjal da oinam si taranjana sering bisi. Sayrang buna, poirei thokchom.

0: 아, 딜롱 모사기 보라, 레이디코.
1: 암, 레이디, 마라 솜들린 신비오.
0: 오, 야래 야래, 스와이데이터 펌하게. 아, 나시디 사두 상황 위나 해비로. 상황 탁부시나 학상시, 이양양.
1: 시들레 이제래.
0: 오, 가다이. 야래 야래 야래. 꾸이레코라니 낭에 이 우나키다바세
1: 호이 꾸이레
0: 엑잠 호바 아 엑잠 호부 누미뚜다기 아둠 우나키드라 말에 칼리
1: 우나키드레
0: 엑잠 로키바 꾸이 꾸이드나 제임스가 낭에 루홍키바기 파오 아이 따기 Nangi punsi tek te kaitan nungai yai panalien kinaba mapugi mapamda aina sutoni jakiban. Rani, nangbu karam leli bage nungai ridana.
1: Nungai ri. Ai, yamna nungai ri.
0: Nangna asumna lelumna ni haibase ai sungta thajakide aduga nahanongma aina nangina nakta sa thapu sanglakibodo yanhan boina adugi numito ai nangni haiba chukang khangkide
1: nongma ikui kui jingeda radha radha ningsingi bra
0: Ningsingi.
1: Mana nangi wari wana tamami. Adu tabak aja wama tau ramale ne. Impan da su honggala amale.
0: Hoi, jumi jumi. Ai central service ni. Department amagi maku wena puri. Radha tu. Nung su mela ma pamamada ai ga. Ita taja dengan ting lagi. Aduh, mana? Nangki warise. Amat tercita dana. Engkau dah tamlami.
1: Kang dia dah. Magi hing bangam dana bohut napa dah. Homing kami darab maruk ma pangsing tu. Luana latong nak kre. Ayam bana unak kitre.
0: Masih bunyi. Bunsigi kongsat hari basse. Aduh. Nang aisu ngasi amuk unarak liba sidi. Masih bunuh sidra ne.
1: Iza ohm suri hana tay. Kari-kari hona halike. Mayu makai paan bayo unarak bro.
0: Mayu makai amata paan madri. Mapalon da loo ina stedi to haliye.
1: Pai, yang pai. Pana horak pana apabalan bida sakit. Patana horak pana. Asum noroki kunda tahu, masih ada tahu ni. Kena ada tenero.
0: Sehi kaya leminarum lepa matung dano. James kum lagi dabo.
1: Ma ay luhong lepa matung. Sehi ani hairapot. Ica anu piya ma pangjaki. Kolej tami narak pada gi hongna. Ma ana season narak iba. Ni sama yam do. Tadu pun nungki dabo na. Yung kay panin na raba mato. Maghatan. Ay imang magtada. Puhong na kapa, tsaba, kaya matawraki. Matam karalay raga maha kan na naraki. Ay sahibi positive warag doon na. Ikwi-kwi doon na dumag. Sangsaadagi ako ipong namag. Tadok na maga. Mahagdi, tsatkre.
0: Makadi.
1: Magi piroi pawa loy din nga. Mana tambirambi, karisukang jadribi. Kapay-kapay da sa patay jarak libi isano pina sa. Mana sinabiramba, lay nalay sa tugi kudola doon na. Itambak na yung mundo na bubiki.
0: Yari. Yari rani. Yari. Tolo. To. Nangi warise, ay tawa nga magtre. Rani, yo, ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯎ ꯇꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ,
1: ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ꯫
0: ꯐꯔꯦ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯪꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯎꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ꯫ ꯐꯔꯦ, ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ, ꯁꯦ ꯁꯦꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ꯫
1: ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 150 ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯔꯝꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯠꯈꯤ, ꯁꯦꯜ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 150-150 ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯒꯅ ꯀꯝꯗꯧꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯣ? ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ
0: ꯔꯥꯅꯤ, ꯑꯩ ꯅꯪꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫
1: ꯀꯔꯤꯒꯤ? ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯎꯅꯅꯤꯡꯂꯤꯕ?
0: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ꯫
1: ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯣ?
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ,
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏ,
0: ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ꯫
1: ꯀꯔꯤ? ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ? ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ,
0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯅꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ꯫
1: ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯇꯨꯝꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯈꯜꯂꯨꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ, ꯑꯩ ꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯗꯅꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ? ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯁꯤꯔꯥ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯗꯅꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯂꯣꯠꯀꯅꯤ? ꯐꯔꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯦ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ, ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯔꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯎꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯏꯄꯥꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯗꯅꯕ ꯑ� ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯦ꯫ ꯏꯅꯦ,
2: ꯏꯕꯦꯝꯃ,
1: ꯏꯅꯦꯅꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯦ ꯂꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯀꯣ, ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝ, ꯌꯣꯅꯤꯡꯗ ꯌꯣꯅꯤꯡꯗ ꯌꯣꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯣꯜꯂꯕꯅꯤ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯦ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ꯫
2: ꯌꯦꯡꯉꯣꯏ ꯏꯅꯦꯁꯨꯅꯦ, ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯗꯨꯛ ꯊꯥꯡꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ
1: ꯏꯅꯦ, ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯏꯅꯦ,
2: ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕꯒꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯕꯣ? ꯍꯥ, ꯅꯊ꯭ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯎꯏꯅꯦ, ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯏꯅꯦꯗꯅꯦ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯝꯇ ꯇꯝꯃꯨ,
1: ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯅꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯔꯦ ꯏꯅꯦ
2: ꯔꯥꯅꯤ,
1: ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏ ꯀꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯦꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯅꯦ
2: ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯅꯪꯒꯤꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯎꯕꯗꯅꯦ ꯏꯅꯦꯕꯨ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ, ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ? ineda ang tadi tamu kay daw bagi nang buo.
1: Inena ne. Kay ten pami ngay da nupama hek lakani.
2: Ha.
1: Mana ibu ineda hanggak pasuyay. Kali gumba mana ibu hanggak patok labati. Sil. Sil karasi. Mangwanda bibi ko.
2: Nangi wari sibu ine di mangga sa man